svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit, bilo je toplo in nisva imela kaj dobit.

Res en revež, ma malo. Ma revežu se na tem svijetu ne manjka, an za to, kar jaz mam. Kej će bet mene sram? Vsak ko more, ko zna, Bog je tisti, kaj je, jaz sam.

0: Kedvesh ne sar jine so menshunen, o yash ne sam hotsana haminsa ketan, ne olav katete logi kurko, romis tumenge kivoni in almek dureder lachudi, te fentumen greisinas.
1: Drage poslušalke in poslušalci, veseli smo, da ste nas poslušali. Naj bo tako tudi čez teden dni. Ekipa Romica vam še naprej želi lep dan in vas lepo pozdravlja.

0: Vsako jutro jih je počegetala z brčicami.
1: Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček.

noben se tu v bržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano,